0: Pour tester notamment un bruit d'impact par Kaim.
1: Sweet Hot, c'est hot. השר המוקי היטל חופשייה שהתרחש היום על ידי צבא הכיבוש. מאז הבוקר המתקפה הותירה 27 הרוגים ו-57 פצועים כולל מספר ילדים.
2: 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3.
3: מגדלי שמירה בשחור לבן. מחסומים, גדרות תיל, קירות, אוצרים. ילדים זורקים אבנים גנובות מהאדמה ופוצעים את עיני היפות של ההיסטוריה.

מסדרון בשדה תעופה, אבן נשמטת ממקבץ הריסות, אני עוזבת את שלא שייך לי. את לעולם לא תגורי בשום מקום. אני רוצה לגעת בנוף, אך הנוף נמחק כשאני מתקרבת.